Egunon, ostirala, irailak 30, itzulpenaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko irailaren 30ean, Baionan aurpegia erakutsiz egindako prentsaurrekoan bere disoluzioa iragarri zuen eta PM, 7. asanbladak. Euskadiko Ezkerrak Espainiako gobernuarekin adostu zuen erakunde armatuaren disoluzioa eta politiko-militarrak bere aldetik 8. asanblada egin zuen borroka armatuaren auzia erabakitzeko. Gutxiengo bat izan zen autu hori egin zuen eta gainerakoek borroka armatuarekin jarraitzea erabaki zuten eta gehienak eta militarran integratu ziren.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik Etxebizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Irola Irratia. Contrainformación y autogestión. ...107.5 FM.
2: El tiempo vi volar y lo vi pasar. Vuela el dinero y lo vi contar.

Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Egunon, irailak 9, jaieguna, Gipuzkoan, Arantzazuko amaren eguna. Gaurko egunez, duela 550 urte, 1512ko irailaren 9, Tutera Gaztelako armadaren aitzinean errenditu zen. Nafarroako erresuma hegoaldeko defentsa gune garrantzitsuena zen Erriberako hiriburua, eta konkistaren aurkako erresistentzia foku bilakatua zen. Gaztelako erregeak ordea, hiria suntzitzearekin mehatxu egin ostean eta murru barnean errenditzearen eta borrokatzearen aldekoen arteko tirabira giroan, Nafarroko errege erreginei erabakia ulertzeko eskatuz gutun bat bidali eta errenditzea erabaki zuten. Asteak zeramatzaten eusten, iparraldetik sekula helduetzen laguntzaren zain. Ikusi zerriak nola banaka-banaka erortzen ziren, Albako dukearen eskuetan.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtsorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

0: Badaukagula neurri batean ere norbere bere gutxi esteko joera bat. Eta uste dut gure euskera maila edozein herri txikitan jaio, hazi, ikastolan pixka bat landu duen edozeinek daukala. Eta ez dut uste inork bere burua gutxi etxi behar duenik.
1: Barakaldok, larri deltargoa laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri deltarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura. Eta bi hilabetetik hiru hilabetera luzatzen du larri deltarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Egunon, irailak 8, osteguna, alfabetatzearen nazioarteko eguna. 1984ko irailaren 8an, gaurko egunez, 60 baserritarrek oso irati jatorri izendapena zuten 16 gazta bahitu zituzten Leclerc supermerkatu batetik pauen. Saltoki handiek prezioen jaitsierarekin laborariei eragiten dizkien kalteak salatu nahi izan zituen Euskal Herriko laborarien batasunak. Prezioak, merkatzeak laborariek produktuen kalitatea gutxitzea eragiten duela salatu zuten, prezio berrietara egokitzeko. Baitutako gaztak, Emaus elkartearen egoitzara eraman zituzten, beharra zuen jendearen artean bana zitzaten.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxebizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik Etxebizitzak Defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

0: Opa, baina!
1: Opa, mila esker!
2: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
3: Goizean goiz jokatu eta buruari.

0: Egunon, arrastion, edo gabon, haupa, lagunok. Nubaki agendaren tartea entzuten zauzie, astero moduan, egunotan eukiko dugu zendeialdien laburpen, eta errepaso txoagaz. Iraiaren 24tik eta 30ra artean egongo diren ekimenak, entzungo dozuez, datozen minutuetan. Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da Lubaki agenda, egitasmo autogestionatua eta danon artean osatzen duguna. Aste honetan, leku desberdinetan, manifa eta kontzentrazioak egongo dira. Kontzertuak, proiektzioak, liburu aurkezpenak eta gauza gehiago. Asi que egon adi gaurko puñari. Baina dena den, bi ekimen nabarmendu gura doguz aste honetan. Urtero egiten dan moduan, portuko merkatuan, liburu, fanzine eta material politikoaren azoka egingo da aste borenetan, beste behin. Ekimen oso polita da eta jende jatorrasko dago bertan implikatuta. Eta bestalde, diende jatorra aipatuta, jakingo dozuen ez, Larrabasterrako auzo etxea desalojo mehatxupean dago. Ostegunero ari dira elkartzen egoera honen aurrean antolatzeko asmoz. Lubaki agendatik, gure babes eta animo osoa elare sigurado txiegu Larrabasterrako lagunei. Hau pasue, kopon! Bueno, esan bezala, beste kimen asko ere egongo dira bebai, así que hori, guazen asteko agendarekin, zer gehiago dauen, jakiteko hau.
1: Osteguna 24. 12:00 Barakaldoko San Eloi ospitalean eta bukatu dira murrizketak konponbide erreala orain lelopean osasungintza publikoaren aldeko elkarretaratzea. 6:30 DDT-en Arturo Izar Zelaiak idatziriko San Luis, kronika de una mina urbana liburuaren aurkezpena. Eta gogoratu DDT-ek lokal berria duela, Bilbi plazan 21. Zenbakian. Oraindik ez bazara pasa espazio berria ezagutzera, hemen duzu aitzakia paregabea. Arratzaldeko 7:30 Bilbiko plazan bertan beste liburu aurkezpen bat egingo da Arroka herritailerrean. George Habasek idatzitako eta Boltsek argitaratutako Nuestra revolución es nuestro código moral liburuaren aseazki. Itzaurrearen egile eta Geraldiren eta Boltseko kide baten eskutik. Ordu berean, arratzaldeko 7:00 desalojo arriskua dagoen Larrabasterrako auzoetxean asamblada dago deitua. Desalojoaren aurrean antolatzeko helburuarekin. Arratzaldeko 7:00 baita ere, Bilboko zirikagunean, una y mil veces ikusteko aukera egongo da. Uruguaiko diktadura garaiko 52 erbesteratu politikoren inguruko dokumentala. 7:30 aldiz, Karmelan, Euskara klaseen aurkezpena egingo da. Eta 7:30, Portugaleteko La Floridatik abiatuta, Palestinar herriaren aldeko mobilizazioa. Palestina askatu, imperialismoa suntzitu lelopean.
2: Ostirala 25. Arrastiko bostetan, portuko merkatuan, 8. liburu fanzine eta material politikoaren azoka hasiko da. Plentziako danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako eguna ekimenaren barne, 6:30, arrastiko 6:30, Alkaman jati proiektzioa eta solasaldia zertutzenan. Arrastiko 7:00, desalojorik ez Larrabasterrako auzoetxea defendatzeko manifestazioa Sopelako udaletzetik. Eta manifaren ostean, 9:00, kontzertuak izango ditugu Larrabasterrako auzoetxean. Gaur ere, ostirala 25, gazte topaguna sozialistaren aurkezpenak izango ditugu Bilboko auzo ezberdinetan. Rondoko auzoetxean, San Ignazion, 7:30, kirol ikuskizun batekin. Errekalde Iralan, eskeit ikuskizuna eta tailerrak, Santutxu Otxarkoagan mus txapelketa eta pintzada, Indautzu Basurtun, futbito txapelketa eta poteo musikatua, eta Alde Sarra Bilbo Sarra dokumentala eta pintzada. Arrastiko 8:00, bertzio gabala kelo gazetzean Santurtzin.
1: Zapatua 26. Goizeko 10:30 aurrera, lan eguna Plentziako danontzat gaztetxean. 12:30 aldiz, Sestaoko San Pedro plazatik abiatuta, manifestazioa, Sos Palestina, Israel desegin, imperialismoa suntzitu lelopean. Arratzaldeko zazpiretan, Bilboko Uribarri auzoko jaiak direla probestuz, auzoko berbalagun egitasmoan izen eman dutenak deituta daude lehenpote alkarrekin hartzera jai batzordaren txosnan. Zazpiterdietan ostera, Santurtziko Lakelo gaztetxean, kontzertuak Ongo Kumunguz eta Soka taldeen eskutik. Egun berean, baina ordua zehazteke, Uribarri Zurbaranen poteo musikatua eta igel txapelketa egingo dute Gazte Topagune Sozialista aurkezteko. Eta zapatuan egun guztian zehar, liburu, fanzine eta material politikoaren azoka egingo da Portuko Merkatuan. Jarraian doakizue honen baitako gitaragua. Amabietan, gaur atzo bezala otan ez, erakusketaren aurkezpena. Ordu batetan aldiz, liburu aurkezpena. Del campo a la trinchera. Hiruetan, Baskaria. Eta arratzaldeko zeiterdietan, La sombra de Franco en la transición, liburuaren aurkezpena.
2: Igande 27. Goizeko amaiketan, de los cuidados en el hogar a la justicia, mujeres migradas organizadas por la igualdad o paqueta, a Zeta Kalea laugarren zenbakian, se están. Eta gaur izango da zortzigarren liburu fanzine eta material politikoaren azokaren azken eguna Portuko Merkatuan, eta azokaz gain ordu batean izango dugu Pepuñak kontzertua.
1: Astelena 28. Arratzaldeko 7:00 Bilboko sarean gunean Afterpostek antolatutako kontzertuak Antek eta Maison taldeekin.
2: Azkena 30. Arrastiko 6:00 Asamblea Orokorra Portuko Merkatuan. Ordu berean, arrastiko 6:00, Basaurikot Asamblada Feminista Marienean, Kareagoiko kalean, 54. Zenbakian, Basaurin. Arrastiko 6:00, Justizia Anderrentza kasuaren azalpena txarraska gaztetxean, Basaurin. 7:00, arrastiko 7:00, Secretos Mineros del Miedo a la Resistencia, liburu aurkezpena Zirika herrigunean, Bilbon. Eta ordu berean, arrastiko 7:00, Plentziako Danontzat gaztetxeak antolatutako Nahi dugulako eguna ekimenaren dinamikaren barne, Momentutxoa 12 urtetik gorako entzako antzerkia Goñi portalean.
0: Oso ondo, horiek izan dira irailaren 24tik eta 30ra bitarteko ekimenak, Lubaki Agendaren eskutik. Badakizue, agenda osoa lubakiagenda.net weborrian topatuko dozuela. Antxe, astero errepikatzen diren deialdi erregularrak ere agertzen dira. Asambladak, tailerrak, gimnasio, dantza edo boxeo saioak eta bar, hasi que sartu eta bota begirada bat lubakiagenda.net. Igual, zeu ze falta dela konturatzen zarie. Bueno, kasu horretan, ez izan alferrak, eta erabili goikaldean dekogun sortu ekitaldia botoia. Eta horrela, zuek publikatu aldozue, deialdi hori, faltadan deialdi hori. Weborrian badago aukera agendaren PDF bertsioa deskargatzeko, gero hori imprimatu eta kaleetan itxasteko. Zure herri edo auzoko autobus paradan, zure gaztetxean, zure ikastetxe edo lantokian. Ziur badakizula non jarri. Zegeiago, gogaratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukalan, animatu bertan arkibetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko. Eta baita azken orduko mezu eta horrak jaso ahal izateko. Eta esan dakoan, hau izan da aste honetakoa. Eskerrik asko bestaldean egoteratik, alkar zaindu, zaitezte, eta datorren aste arte, ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: parte hartu,
1: kultura sortu,
0: erabaki,
1: auzoa eraiki,
0: autogestioa,
1: kultura doakoa gozatu,
0: okupatu,
1: ikasi eta irakatsi,
0: libre izan,
1: euskeraz bizi.
0: Autogestioaz, beste mundu bat posible da, Mamarigako kulturretxean, zatoz!

0: Non irailak lau, igandea. Gorko egunez, duela 25 urte, 1987ko irailaren lauan, Habanako hiru hoteletan lehergailuak zartarazi zituzten. Uda hartan, Kubako gobernuaren interesen aurkako eskuin muturreko atentatu gehiago izan baziren ere, hauek izan ziren lehen hildakoa eragin zutenak. Fabio Di Celmo enpresari italiarra. Atentatuaren atzean oposizio antikastrista eta zia zeuden. Fidel Castro boteretik kendu nahian.
1: Aupa, somos Gris Oscuro desde Guipúzcoa. Acabamos de publicar Perdimos las sombras, un disco de rock folk para días de nubes y lluvia. Ya es libre, ahora es vuestro. Venga, es que ricasco.

Egunon igandea, iraiak 11. Gaurko egunez, 1980ko iraiaren 11an, Mirna Mak antropologo guatemalarra hil zuten lantokitik etxera zioala. 27 aizto kolpe eman zizkioten. Emakume horrek demostratua zuen milaka indigena beren etxeetatik beste herrietara mugiarazteko operazioa Guatemalako gobernuak eta armadak subertsioaren kontrako plan baten barruan burutu zutela. Lapurrek egindako ekintza zela argudiatu zuen gobernuak, baina Jose Manuel Merida Escobar poliziak bere kabuz ikertu eta militarren ezegitekoa izan zela erakutsi zuen. Laster akabatu zuten Merida polizia ere, baina ikerketaren ondorioz Noel Beteta Álvarez generalari 30 urteko kartzela zigorra ezarri zioten.

pretend to now. Txantxapunk irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10:30-tik 12:00.

amabiterritan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

Kaixo, gabonen zule guzti guztiei, jantzapunki irratsaioaren txanda dugu hau astertegoro gauero bezala gaurkoan ere amarteretatik amabiak arte, zuzen-zuzenean izango dugu jantzapunki irratsaioaz gozatzeko aukera. Larogeita mar minutu hauetan gaurkoan Steve Richards taldearen Dig diska entzun eta errepasatuko dugu, eta horrekin batera abesti eder asko dauzkagu prest dagoeneko, ba gaurko larogeita mar minutu hauek behar bezala osatzeko. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hau da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4-8. Bestela kontakturako emaila jantzapunirratia@gmail.com da, eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua daukagu, mastodon.eu satarian, bertan jartzen ditugu publikazioak eta harremanetarako modua ere izan daiteke, ba horrela aukeratzen baldin baduzu. Bestela gure egoitzare bisita dezakezu, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude, Donostiako Egia auzoan goi partean. Ateak zabalik edo nonentzat, bisita egiteko, ikusteko nola funtzionatzen duen honek, edo zer daukagun, zer ez daukagun, nola antolatzen garen, eta noski irratsaio bat egin nahi baduzu, ba hemen txaloka itxoengo zaitugu, denak duzue lekua jantzakun irratian, eta laxe gabiltza mabost, amasei bat irratsaio, azken modan, ari naiz iragartzen puto samosak irratsaioa, baina ja bi aste hauetan kale egin du, bueno, udara olako xa izaten da, eta gero espero bakurtso berriarekin normaltasun bat izatea. Oraingoz azken irratsaioa, gehitu zaigun azken irratsaioa, aste arte arratsaldeetako puto samosak da, eta badaukagu bate joka beste bat irailerako, baina oraindik eguna eta irratsaioaren izena aukeratu gabe dauka Markosek. Bueno, ba, jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea 107.2 FM-an entzun daiteke Donostia osoan eta inguruko herrietan, irrati bidez noski, eta bestela streaminga martxan dugu jantzakun.eus web horrian. Lehenengo kanal honetan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu jantzakun irratian, eta ekoizpen dana propioa da, ez ditugu beste irratietako grabazioak ekartzen honea, hemen egiten dugun guztia, ba bertan eginikoa da, ona gure estudiotara gira etorri eta mikroren aurrean jarri eta horrela egiten ditugu irratsaioak. Eta gainontzeko tarte guztiak errepikapenekin eta musika tarteekin osatzen ditugu. Baina ez beste irratietako irratsaioekin, hola gustatzen zaigu, hola erabaki dugu egitea, eta berezitasun horrekin jarduten da jantzakun irratia. Bueno, ba nik uste aipatutako dena aipatuta, hasiko dugula gaurko irratsaioa, eta bueno, ba, The Surf and Skate Riot izeneko bilduma atera zuen Munster disketxeak, ba, bere ibileraren hasieran, 80. hamarkadaren hasieran. Lehenengo volumen honetan, ba, zenbait surfari eta skate munduari lotutako taldeak ditugu, eta hasteko gaurko irratsaioaren hasiera hontan Devil Dogs taldearen Be True to Your School izeneko abestiak irekiko du esan bezala gaurko txantxapunki irratsaioa. Ongi etorri entzule zareten guzti guztiei.

Bilduma berdinean Round Chance taldea daukagu eta hauek ba oker ez baldin manago bestek ere agian egingo zuten baina nik ez dakat horrenbestako ezagutza baina kasu hontan bai surf punks taldearen bertsio bat egin zuten Round Chance Live for the Surf abestia aukeratu zuten.

The Surfing Lungs taldeak ere kanta bat sartu zuen aipatutako The Surf and Skate Riot bilduma honetan, eta aukeratutako kanta Let Them Eat Surf.

Bueno, bilduma honetan talde dexente gehiago daude, baina bat gehiago aukeratuko denik. Bueno, bestela oso monografikoa gelditxoko zan asuntoa. Eta azkenengo taldea bilduma honetatik gaurko zaintzat, Doggy Style da eta Don't Hit Me Up abestia.

Oso ondo, ba, urrengo diska pixka bat decepzionantea izan zen. The Replacements talde handiaren, ba, disko bikoitz bat erosi nuen, eta, bueno, ba, hiru aurpegi zuzeneko neko soinu kaxarrarekin, eta maketak zituen beste bat, eta ez da ere beste munduko ezer. Beraz, bueno, ala ere lagin gisa jarriko dugu maketa horietako Street Girl abestia, esan bezala The Replacements talderen eskutik.

Bueno, ba, maketatxo hori gaindituta goazen urrengo taldea ezagutzera, ba, ez dakit Brasil edo Portugalkoa den taldea, ea orain azkar batean, biztazo batean edo. Ba, hori, portugese idatzita dago, baina ez dakit ze herrialdekoak diren. Brasil edo Portugalekoak. Portugalekoak esango nukenik. Taxi taldea, New Wave al estilokoa, eta Bida de Kao abestia dago, beraien izen bereko, Taxi izeneko LP-an.

Oso ondo, ba, Chris Spedding rockeroaren bila goaz. Adibidez, nik ezagutu nuen Vibrators taldearekin elkarlanean kantaren batu da beste gintzuelako, baina bere bakarkako ibilbide oparoa dauka, eta bueno, ba, bere kanta ezagunenetako bat, eta ziurazki, ba, gerora Circle Jerks taldeak bertsioa egintzuelako, Wild in the Streets dugu.

Bueno, urrengo artista, aski ezaguna, Johnny Thunders, eta disko pirata bat daukagu, ba, zuzeneko oitako bat, kasu honetan Hanoi Rocks taldearekin, bueno, bi kanta, eta elkarrekin kantatutakoak Pills bertsioa aukeratu. Nik Johnny Thunders, Hanoi Rocksekin Pills egiten.

Beste disko pirata bat, beste zuzeneko bat, kasu hontan Radio Birman australiarrak eta EP bat, lau abestiz osatuta, kasu hontan, bueno, barkatu zuzeneko esan dut, ez Rockfield Studiotan, Ingalaterrara, biran joan zirela, ba, bertan estudiotan grabatutako maketa batzuk bildu dira, Death by the Gun izeneko EP honetan, eta izen bera daraman kanta entzungo dugu Radio Birmanen Death by the Gun.

Oso ondo, Radio Birman. Bueno, ba, guazen ja, aste honetako disko bereziaren bila maika pasa zaizkigu eta ia astero disko bat aukeratzen dugu goitik gambera errepasatzeko eta netzako ba nahiko berriak, oain dela gutxi ezagutu ditudan dudan talde bat, Steve Richards taldea zari gara eta beraien Dig izeneko LP errepasatuko dugu, disko laburra eta azkarra da, beraz, adi. Eta bagoaz lehenengo kanta diskari izena ematen dion Dig abestia konkretuki.

Melbourneen sortu zen Steve Richards taldea, Australian beraz, eta punk talde bortitza, garaje punk talde bortitza, entzuten ari garen hau. But This Is abesti horren.

Bueno, taldekideei dagokionez, aipatuko dugu, abeslaria Wolfgang Buckley daukagula, bestalde Aaron Mawson gitarran, Tim Garrard beste gitarran, Raf Hale daukagu basuan eta baterian Loki Cavigan, boskote horrek osatu zuen Steve Richards taldea, goazen Taste urrengo abestiaren bila.

2017 urtean atera zuten beraien lehenengo LPA, lehenengo diska, eta beraien Steve Records izenpean ateratako diska izan zen, Australian atera zen, egin Garaterran erresuma batean ere bai, eta hainbat formato desberdin izan ditu. 2017an atera zenean Australian bi edizio desberdin, edizio bat LP formatuan eta bestea deskarga formatuan izan zen, eta gero 2020tik aurrera ber argitalpenak izan dira zenbait, ja portada desberdin batekin eta bar. Horixe esan bezala, Steve Richardsen lehenengo diska, Steve Richards izen berekoa. Guazen aurpegiko azkenengo kanta entzutera, Ostentatious.

Ederki dijoa diska, eh? Bueno, ba, lehen aipatu dugu lehenengo diska 2017koa zela, 2018an atera zen gaurkoan errentzun eta errepasotzen ari garen hau, Dig izenekoa, eta hasiera batean Australian atera zen, Legless izeneko disketxearen eskutik, bai vinilo formatoan, baita ere deskarga formatoan, eta gero 2019an berargitaratu zen Australian, pare bat berrargitarpen izan zituen, eta 2020an Alemaniko Eriste Teke Tontrager disketxeak berrargitaratu zuen, nik hori da daukadan alea, eta gero 2020 horretan, eta 2024an berriro berrargitaratu da, hainbat aldiz beraz, disko bortitz eta impresionante hau argitaratua izan da. Nik daukadan esan bezala, Alemaniako 2020ko berrargitalpena. Eta guazen B, aurpegiko lehenengo kantaren bila, Pi izenekoa.

Eta aipatzen ari garen dig gaurko diska honen ondoren State of Mind izeneko diska aterazen ere, horixe, bueno, ba, beraien diskografia egin genuen pasaden urteako abenduan, Steve Richardsen State of Mind diskonen errepasoa txantxapunki irratxe genetan, abenduako gaita lauean, hortxe daukazue txantxakun.eus atarian, ba, diskorren errepasoa, esan bezala, hori izan zen hirugarrena, eta ja ez dute LP gehiagorik atea, singelei dagokionez, 2020an deskargarako kanta pare bat atera ziren, eta vinilo formatoan disko bakarra daukate, single bezala, GFC izeneko singela. Horixe da beraien diskografia osoa, goazen orain, Do It Right Now abestiaren bila.

Bueno, eta duela gutxi ere gogoratu Public House taldearen disko bikaina aurkeztu genuela, australiarrak hauek ere Melbournekoak eta Steve Richards taldeko Wolfgang Buckley abeslariak ba Steve Richards egin ondoren Public House talde hori osatu zuen eta ildo musikal nahiko antzekoa mantendu dute. Aaron Mawson gitarristak ere taldea Steve Richards taldea desegin ondoren Split System taldean ere taldea osatu du. Beraz, esan bezala, talde hau ja deseginda dago, Steve Richards, eta hortik ama beste zenbait talde atera dira. Gu gaurkoan, jarraituko dugu, urrengo bestia, bertsio bat da, No Fun on the Beaches kanta, esan bezala, Australiako bueno, ba, talde oso ezagun, bueno, ezagun edo, punk mundua mintzate ezaguna izan zen talde baten bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches. Barkatu ez dut esan, Chosen Few da taldearen izena, Chosen Fewren bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches.

Australian beti, edo behintzat portzentualki oso musika bortitz eta ona egiten da, egin izan da. Eta horren lekuko gaur egun ere alaxe jarraitzen dute, bueno, gaur egun ja taldea deseginda dago, Steve Richards baina noen dela gutxiko taldea dugu, eta haien onion ordekoak ere hildo berdinetik esan bezala. Errepaso honekin, di LParen errepasorekin amaitzeko, intro abestiak izten du LPa.

Ba begira, 11:30an ordu erdi gelditzen zaigu, esan bezala gaurko diska azkarra eta laburra zen, eta ordu erdi beraz gaurko txantxapunki irratsaioan abesti dexente dazkagu hemen gordeta, banekien gaurkoan disko laburra izanik gehiago ekarri behar nitula, eta ondo egin dut. Beraz, guazen ordu erdi honen bila eska pixka batekin. Bat Manners taldea, eska Revivalen talde punteronetako bat, eta bere kanta rakastatxuenetako bat, Lorraine.

Eska gehiago, Judge Dreddek ere, Jamaikako doinuak Ingalaterra eraman zituen, ba, hori egiten izandako lehenengo txuria izan daiteke eta arrakastarekin gainera. Eta bere single arrakastatxoetako bat, eska fiber, batean Lover's Lock daukagoa alde batean, baina eska fiber abestian ikaukeratu etena beste aldean. Judge Dredd, eska fiber.

Bueno, ba, historiatxo bat kontatuko dizuet, jende asko, gaur egun, teknologiak medio, internet bidez erosten du edo konsumitzen du musika, ni betidanik, ba, disko dendetara jun naiz, eta saiatzen ez gainera, harik eta gehien bidaiatzen, eta hortikan bilatzen, eta alakotan, ba, sorpresatxoak ere topatzen dira, bueno, ba, diskaren da txiki batera jun, eta hor disko ez ezagun batzuk topatu iskin batean, merke, eta esan, bueno, ba, entzungo dut, edo saiatuko naiz, edo ikusiko eta berzer, eta sorpresa gero, ba, rapatzen dezu entzun eta horrelako pelotazo bat ikustean. The Small Brothers, oker ezbaldin manago, berein single bakarra da, Got the Heart, abestia, entzun zezue.

Ederki, ez, hondi zuet. Bueno, ba, urrengo taldea ere antzeko moduan topatu nuen, baina, ez da hain ona, eh? Stringbergs taldea dugu, eta Kabasibarne, olako zezer, Basibarne, ez dakit nola oskatzen den, eta jakintzezunongoak dian hauek, Suediakoak, Alemaniakoak, edo ornun baiten iparraldetikan. Entzungo dugu beraz, Stringbergs taldearen kanta hau.

Babai, suediarrak entzun ditugun hauek, eta hurrengoak alemaniarrak. The Ramblers taldeak du, eta hirugarren diskaren garaian, hau da 1980 urtean, CBS multinazionalarekin sinatu, eta single pare bat atera zuten, haiekin, horietako bat entzun genuen duela, ez asko, gaurkoan bestea, Keep on Loathing, esan bezala The Ramblers alemaniatik.

Bueno, jarraian klasiko bat, Boomtown Rats, Dublineko punk talde aitzindariaren lehenengotariko singela, Espainiar estatuan, Looking After Number One eta Mary of the Fourth Form, bi kantak single berdinan atera ziren, guk entzungo dugu Looking After Number One, Boomtown Rats.

Eta hurrengo taldea, aski ezaguna ere, XTC edo ingeles ezagoskatuta XTC, eta hortikan datorritz joko hori ekstasitikan, eta bere kanta ezagunenetako baten Making Plans for Nigel.

0: Bai.
1: Hemen jarraitzen dugu, primerako eguraldiarekin, Kirikino plazan, Iralan, Ogi Festaren gainera amargarren urtaurrena, eta beste elkarte bat daukago gurekin orain. Elkarte hau da Auzoak abian, eta ba, elkarte honetako kidea den Goizalde daukago gurekin. Eguerdion, Goizalde.
2: Kaixo, eguerdion.
1: Zalako eguraldia egiten duen?
2: Kriston eguraldia egia da, ez genuela espero, baina ba, bai, oso eguraldiona, eta horrek egin du ere jendea pilo bat animatzea, osak ba, oso
1: gozik. Ba, barazkioak irteten diren bezala euria egiten duenean, ba, eguzkia egiten duenean, ba, hemen daude azotar guztiak, Iralan pila bat, azotar pila bat, eta hemen dago ba, eskaintza oso handia, elkarte ezberdina bakote bere inpostutxoa, eta, bueno, zuek ere hemen zaudete gaurkoan, Auzoak abian, azaldu pixkat, zer den proiektua, zer egiten dezuten, non zaudeten...
2: Vale. A ber, berez, Auzoak abian da prozesu komunitario bat. Da proiektu bat, prozesu komunitario bat, Ogiaren festak bezala, 10 urte betetzen ditugu aurten. Apur bat, Ogiaren festa ere badator, Auzoak abian prozesutik bultzatuta. Ze bueno, sartu ginen apur bat auzoan, ba, jakin gabe... gauza oso teorikoekin, zerren prozesu komunitario bat, diagnostikoa, evaluazioa, programazioa, baina jendeak behar zuen jakin, esaten ziguten beti, baina zuek zer egiten duzue. Eta izan zen, zer egiten dugu? Bueno, pues hau egiten dugu, auzoa, komunitatea, di lagundu ba, mugitzen, bizitzen eta indartzen batez ere, ez? Oindala 10 urte hasi ginen ba apur bat begiratzen auzoak ze behar zituen, beti ere auzokidei galdetuta egin genituen olako 200 hizketaldi baino gehiago, pertsonen etxean, kafeak hartzen, ez? Eta diagnostiko horretatik gero atera genuen programazio bat ekintza ezberdinak egitea. Eta hoietakoen artean, ba bat Ogi Festa zen. Ogi Festa hartu genuen, ba asmakizun bat moduan izan zen, baina beti ere ba auzoaren historia aintzat hartuta, ez? Harino panadera. Eta bueno, gero ogia ere ulertzen genuelako ogia izan zitekeela elementu bateratzaile bat, kulturen arteko elementu bateratzaile bat. Orduan, bueno, pues Auzoak abian prozesua hor dago, 10 urte betetzen ditugu orain ere bai, eta berez 7. distritoan gaude, Gazteleku elkartea 7. distritoan dago, eta Auzoak abian proiektua hemen Irala eta Ametxolan. Berez badaukagu lokal bat, Labea izena daukana, bai?
1: Lotuta dago, ere?
2: Lotuta dago guztia, eta ideia da apur bat, lokal hori ere, pues, auzoarekin bat, eta auzoak dituen behar izan horiek betetzeko, ez? Baze, bueno, beti daukagu buruan ere, auzoak badituela baliabide batzuk, badela zelana zentro zibikoa adibidez, ez? Gure ideia ez da gauza horiek, gure ideia da gauza horiek erabiltzen jarraitzea, ez? Auzoak daukan hori balorean jartzea eta pues indartu.
1: Aipatu duzu, duela 10 urte egin zuten diagnostiko bat auzoaren beharren inguruan, 10 urtetako ibilbidea daukazute dagoeneko. Zehaztu dezakezu pixkat, bueno, ba, zelako beharrak ikusten ziren, ba, sasoi hartan, zelako beharrak ikusten dituzun gaur egun, zuen elkartetik?
2: Bale, bueno, pues, oindala 10 urte eta, bueno, pandemia ostean egin genuen beste diagnostiko txuat, eta gauza nahiko antzerakoak dira, batez ere parte hartzea. Bai ikusi genuen la, bueno, elkarte ezberdinak, pertsona ezberdinak parte hartzearekin azkenean bueno, hor osasuna lantzen da ere bai, ez? Autoestima lantzen da eta bueno, parte hartzeak leku baten pertenentzia, ez? Leku bateko batekoa izateak eragiten du.
1: Noski.
2: Orduan bai ikusten genuen Iralan bazegoela hemen ikusten duzun bezala hainbat elkarte, baina era batera ezegoen haien arteko lotura sakona, noizean behin bai biltzen zirela, noski, baina guztiak elkarrekin, ba, espazio bat okupatzeko, bueno, pues ezegoela olako momenturik edo. Beste alde batetik ere, pues hezkuntzaren inguruan, pues eskolak askotan bai komunitate bat dira, ez? Eskola edo hezkuntza komunitatea bada, baina Joselan sustatu parte hartzea eskolena, eskolatik kanpo, no? Edifiziotik kanpo. eta gero osasunaren inguruan ere bai, ba hor ikusi genuen batez ere Irala auzoan, bueno, gizartean orokorrean, baina pertsona nagusi asko zegoela eta bakardadea bazela oso, bueno, oso hedatua zegoela, ez? Mm-hmm. Eta gero, bueno, pues komertzioen asuntoa, gero eta komertzio gehiago itxita, segurtasuna auzoan, ez? Ba komertzioak izten badituzte, argi gutxiago dago gauean ere, ez? Ba bildur sentsazioa handiagoa eta ba. Pandemiaren ostean adidez, egin genuen beste diagnostikotxu batean ere, bakardadea asko somatzen zen, baina batez ere, oraingon pertsona nagusiekin ez ezik, gazte eta aurrekin. Uh-huh. Orduan, bueno, pues ditugun baliabideekin eta beste errekurtso guztiekin saiatzen gara, ba, bueno, pues gauza horiek parte hartzea sustatzen.
1: Eta zentzu horretan, nola ikusten dezu iralatarren parte hartzea oso mailan? Bilakaera bat ematen ari da, gorantza doa, berantza doa, gora berak ditu?
2: Bueno, ba, bizitzak bezala gora berak ditu, ez? Gure proiektuan ere, adidez, ogiaren festa antolatzeko momentuan ere, urtero taldea ezberdina da, zergaiti, ba, suposatzen dut ere, pues, momentu bitalak, ez? Edo bakoitzaren momentu bitalak, ba, ezberdinak direlako, baina beti dago jendea. Osa, hasieran bildurrarekin moduan jonorra agertuko da, norrez da agertuko, baina azkenean talde polit bat agertzen da, eta, bueno, olako festa antolatzen da, ez? Eta beste alde batetik ere, hasierako momentutik saiatu ginen, ba, momentu hartan gazteekin lan egiten, garai horretan hain dela 10 urte longen asuntoa zegoen, ez? Gazte guztiak longetan sartuta zeudela, eta bueno, pues Iralako jaietan ba, behar zuen olako bultzada bat. Eta hortik, adibidez, hasi ginen, bueno, pues gazteak zelan parte hartu jaietan. Ba, bueno, gaur egun, kuadrilla pila bat daude Iralan, bere nortasun propioa dauka, gulenen urtean sartu ginen eta gero ospa egin genuen. Eta hori, kuadrilla pila bat daude, bere nortasunan propioa dauka, eta izateko, ez, auzokide izaera hori asko nabaritzen da. Uh-huh. Eta gero beste espazio guztietan ere, prozesu komunitario bat asko baloratzen dute, azkenean, erlazioak sustatzen direlako. Eta erlazio horiek, balen esan dudan bezala, ez? Gure buruari esaten diogu erlazioen artisauak garela. Ez, apur bat, erlazio horiek sustatzen ditugulako, eta erlazioek ematen digute autoestima. Ez?
1: Ze polita hori. Tokizuna begira, ze asmokin zabiltzate, ze erronka, bakazute...
2: Ba, proiektu
1: honek... Hor hortzi mugando kasutena hor...
2: Bai, ba, proiektu honekin jarraitzea, azkenan helburuak antzekoak dira, proiektu honekin jarraitzea, ogiaren festarekin ere jarraitzea eta parte hartzea sustatzea, Irala auzoa, batez ere Iralan lan egiten dugulako, Irala auzoa bizirik mantentzea, ez? Auzokideekin eta auzokideekin batera. Eta bueno, jarraitu pues Iralako auzokideek eskatzen dizkiguten bueno, arazo edo ikusten dituzten arazo hoien pues arazoei erantzuna ematen saiatzea ba, elkarrekin.
1: Ez dira erronka makalak, animo pila bat guraldetik eta bueno, eskerrik asko, ba gurean egoteagatik gaur Irola irratian, eta ez dakit beste zerbait gehiago esan nahi baldin badezu, ba, orain da...
2: Ba, eskerrak zuei ere, bueno, azkenan auzokideak zaretelako ere, eta posogiaren festan parte hartzea gaitik.
1: Ba? Bai, bai, plase bat izaten ari da, gaur hemen egotea zuzenean emisionetan, eta...

Yo, abesti hau zuretzat da, entzuten ari zaren hori, hai. Badakizun hortzaren, entzun ongi. Zuretzat abesti hau. Yeah.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura. Eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du, larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Egunon, irailak 28, asteazkena, informazio sarbide unibertsalerako eskubidearen nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 35 urte, 1987ko irailaren 28an, Seaskak bere klaseak Baionako plazan eman zituen protesta gisa. Ipar Euskal Herriko ikastolen elkartea baliabide gehiago eskatzen ari zen. 80ko hamarkadan zehar Seaskak Frantziako Kultura eta Hezkuntza Ministerioekin hainbat hitzarmen lortu zituen. Baina 1986an Kontseilu Konstituzionalak Seaskako irakasleak Hezkuntza Ministerioan integratzeko hitzarmena ezeztatu zuen.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea era

osten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko izunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen izunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu izunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitu

0: Gaizo, argitan emakumentzako aholku etxeko kidea gaituzu. Eta zure gana zuzentzen gara, nortzuk garen, non gauden, eta gure zentruan zer aurkitu dezakezun jakinarazteko.
1: Dakizunez, argitan emakumeok berdintasun egoeran gizarterazteko elkartea da.
0: Horretarako, emakumeon bizi baldintzak hobetzen saiatzen gara. Eta batez ere, desberdintasun, bazterkeria edota era guztietako oldarkeria sexista jasatzen duten emakumeena.
1: Itzaldiak, solasaldiak, tailerrak, mota guztietako ekitaldiak antolatzen ditugu. Esaterako zuzenbidea, lana, psikologia eta sexologia arloak.
0: Ekintza hauek guztiak emakume askori esker egiten dira. Zeinek gure zidea aurrera eramateko euren denbora eta aleginak elkartasunez ematen dituzten.
1: Gure helbidea San Juan kalea da, 26 lonja, eta gure ordutegia astelenero eta ostiralero 11:00 ordu batetara, eta asteazkenero arratsaldeko 5:00 7:00.
0: Parte hartu, edo bazkide izan nahi baduzu, ondoko telefonora dei dezakezu. 944-2102.
1: Zure laguntzaren zain gaituzu. Gizarte hobea eta berdintsua lortzea guztion borroka da, baita zeurea ere.
0: Berdintasunean eta justizian oinarritutako gizartea eraikitzea guztion ardura da. Zurea ere bai.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Egunon, larun bata, iraia kamazazpi, pazientearen segurtasunerako munduko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko iraiaren 17an, itsasora hondakin erradioaktiboak botatzea galarazi zuten, Greenpeaceko ekintzaiek Galiziako kostaldetik 630 metrora. Txedolborg itsasontzi holandarra hondakinak 3.000 metroko sakoneran Atlantikoko fosan jaurtitzeko asmotan zebilen. Talde ekologistaren Sirius ontziarekin ekintza zuzenak haren asmoak zapuztu zituen. Ekintzaile bat larri zauritu zen bidoi erradioaktibo bat haren txalupara bota zutenean.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

0: Egunon, arrastion, edo gabon, haupa, lagunok. Nubaki agenda lentartea entzuten zauzie, astero moduan, egunotan eukiko dugu zen deialdien laburpen, eta errepaso txoagaz. Iraiaren 24tik eta 30ra artean egongo diren ekimenak entzungo dozuez datozen minutuetan. Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da Lubaki agenda, egitasmo autogestionatua eta danon artean osatzen duguna. Aste honetan, leku desberdinetan, manifa eta kontzentrazioak egongo dira. Kontzertuak, proiektzioak, liburu orkezpenak eta gauza gehiago. Asike egon adi gaurko puñari. Baina dena den, bi ekimen nabarmendu gura doguz aste honetan. Urtero egiten da moduan, portuko merkatuan, liburu, fanzine eta material politikoaren azoka egingo da aste borenetan, beste behin. Ekimen oso polita da eta jende jatorrasko dago bertan implikatuta. Eta bestalde, jende jatorra ipatuta, jakingo dozuen ez, Larrabasterrako auzoetxea desalojo mehatxupean dago. Ostegunero ari dira elkartzen egoera honen aurrean antolatzeko asmoz. Lubaki agendatik, gure babes eta animo osoa helare sigurado txiegu Larrabasterrako lagunei. Hau pasue, kopon! Bueno, esan bezala, beste kimen asko ere egongo dira bebai, asike hori, guazen asteko agendarekin, zer gehiago dauen, jakiteko hau.
1: Osteguna 24. 12:00 Barakaldoko San Eloi ospitalean eta bukatu dira murrizketak konponbide reala orain lelopean osasungintza publikoaren aldeko elkarretaratzea. 6:30 DDT-en Arturo Izar Zelaiak idatziriko San Luis, kronika de una mina urbana liburuaren aurkezpena. Eta gogoratu DDT lokal berria duela, Bilbi plazan 21. zenbakian. Oraindik ez bazara pasa espazio berria ezagutzera, hemen duzu aitzakia paregabea. Arratzaldeko 7:30 Bilbiko plazan bertan beste liburu aurkezpen bat egingo da Arroka herritailerrean. George Habasek idatzitako eta Boltsek argitaratutako Nuestra revolución es nuestro código moral liburuaren aseazki. Itzaurrearen egile eta Geraldiren eta Boltseko kide baten eskutik. Ordu berean, arratzaldeko 7:00 desalojo arriskua dagoen Larrabasterrako auzoetxean asamblada dago deitua. Desalojoaren aurrean antolatzeko helburuarekin. Arratzaldeko 7:00 baita ere, Bilboko zirikagunean, una y mil veces ikusteko aukera egongo da. Uruguaiko diktadura garaiko 52 erbesteratu politikoren inguruko dokumentala. 7:30 aldiz, Karmelan, Euskara klaseen aurkezpena egingo da. Eta 7:30, Portugaleteko La Floridatik abiatuta, Palestina herriaren aldeko mobilizazioa. Palestina askatu, imperialismoa suntzitu lelopean.
2: Ostirala 25. Arrastiko bostetan, portuko merkatuan, 8. liburu fanzine eta material politikoaren azoka hasiko da. Plentziako danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako eguna ekimenaren barne, 6:30, Alkaman Jati proiektzioa eta solasaldia zertutzenan. Arrastiko 7:00, desalojorik ez Larrabasterrako auzoetxea defendatzeko manifestazioa Sopelako udaletzetik. Eta manifaren ostean, 9:00, kontzertuak izango ditugu Larrabasterrako auzoetxean. Gaur ere, ostirala 25, gazte topaguna sozialistaren aurkezpenak izango ditugu Bilboko auzo ezberdinetan. Rondoko auzoetxean, San Ignazion, 7:30, kirol ikuskizun batekin. Errekalde Iralan, eskeit ikuskizuna eta tailerrak, Santutxu Otxarkoagan mus txapelketa eta pintzada, Indautzu Basurtun, futbito txapelketa eta poteo musikatua, eta Alde Sarra Bilbosarra dokumentala eta pintzada. Arrastiko 8:00, bertzio gaua lakelo gazetzean Santurtzin.
1: Zapatua 26. Goizeko 10:30 aurrera, laneguna Plentziako danontzat gaztetxean. 12:30 aldiz, Sestaoko San Pedro plazatik abiatuta, manifestazioa, SOS Palestina, Israel desegin, imperialismoa suntzitu lelopean. Arratzaldeko zazpiretan, Bilboko Uribarri auzoko jaiak direla probestuz, auzoko berbalagun egitasmoan izen eman dutenak deituta daude lehenpotea elkarrekin hartzera jai batzordaren txosnan. Zazpiterdietan ostera, Santurtziko Lakelo gaztetxean, kontzertuak ongo kumunguz eta soka taldeen eskutik. Egun berean, baina ordua zehazteke, Uribarri Zurbaranen poteo musikatua eta igel txapelketa egingo dute gazte topagune sozialista aurkezteko. Eta zapatuan egun guztian zehar, liburu, fanzine eta material politikoaren azoka egingo da portuko merkatuan. Jarraian doakizue honen baitako gitaragua. Amabietan, gaur atzo bezala otanez, erakusketaren aurkezpena. Ordu batetan aldiz, liburu aurkezpena. Del campo a la trinchera. Hiruetan, Baskaria. Eta arratzaldeko zeiterdietan, La sombra de Franco en la transición, liburuaren aurkezpena.
2: Igande hogeita zazpi. Goizeko amaiketan, de los cuidados en el hogar a la justicia, mujeres migradas organizadas por la igualdad opaketa, azeta kalea laugarren zenbakian, se están. Eta gaur izango da zortzigarren liburu fanzine eta material politikoaren azokaren azken eguna portuko merkatuan, eta azokaz gain ordu batean izango dugu Pepuñak kontzertua.
1: Astelena 28. Arratzaldeko 7:00 Bilboko sarean gunean Afterpostek antolatutako kontzertuak Antek eta Maison taldeekin.
2: Azkena 30. Arrastiko 6:00 Asamblea Orokorra portuko merkatuan. Ordu berean, Arrastiko 6:00, Basauriko Asamblada Feminista Marienean, Kareagoiko kalean, 54. Zenbakian, Basaurin. Arrastiko 6:00, Justizia Anderrentzat kasuaren azalpena Txarraska gaztetxean, Basaurin. 7:00, Arrastiko 7:00, Secretos Mineros del Miedo a la Resistencia, liburu aurkezpena Zirika herrigunean, Bilbon. Eta ordu berean, Arrastiko 7:00, Plentziako Danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako eguna ekimenaren dinamikaren barne, momentutxoa 12 urtetik gorako entzako antzerkia Goñi portalean.
0: Oso ondo, horiek izan dira iraiaren 24tik eta 30ra bitarteko ekimenak, Lubaki Agendaren eskutik. Badakizue, agenda osoa lubakiagenda.net weborrian topatuko dozuela. Antxe, astero errepikatzen diren deialdi erregularrak ere agertzen dira. Asambladak, tailerrak, gimnasio, dantza edo boxeo saioak eta bar, hasi que sartu eta bota begirada bat lubakiagenda.net. Igual, zeu ze falta dela konturatzen zarie. Bueno, kasu horretan, ez izan alferrak, eta erabili goikaldean dekogun sortu ekitaldia botoia. Eta horrela, zuek publikatu aldozue, deialdi hori, faltadan deialdi hori. Weborrian badago aukera agendaren PDF bertsioa deskargatzeko, gero hori imprimatu eta kaleetan itxasteko. Zure herri edo auzoko autobus paradan, zure gaztetxean, zure ikastetxe edo lantokian. Ziur badakizula non jarri. Ze gehiago, gogaratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukalan, animatu bertan arkibetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko. Eta baita azken orduko mezu eta horrak jaso ahal izateko. Eta esan dakoan, hau izan da aste honetakoa. Eskerrik asko bestaldean egoteatik, alkar zaindu, zaitezte, eta datorren aste arte. Ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.
2: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
3: Si la radio comercial te da cagalera, tira de la cadena. No lo dudes más, cambia de cadena y escucha una radio libre, escucha Irola Irratia.

Egunon, irailako 28, asteazkena, informazio sarbide unibertsalerako eskubidearen nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 35 urte, 1987ko irailaren 28an, Sehaskak bere klaseak Baionako plazan eman zituen protesta gisa. Ipar Euskal Herriko ikastolen elkartea baliabide gehiago eskatzen ari zen. 80ko hamarkadan zehar Sehaskak Frantziako Kultura eta Hezkuntza Ministerioekin hainbat hitzarmen lortu zituen. Baina 1986an Kontseilu Konstituzionalak Sehaskako irakasleak Hezkuntza Ministerioan integratzeko hitzarmena ezeztatu zuen.

Egunon, aste azkena, iraiak zazpi. Zeru urdinaren aldeko, aire garbiaren nazioarteko eguna. Gorko egunez, 1980ko iraiaren zazpian, Bataion Basko Espainolek Miguel Mari Arbelaitz eta Luis Mari Elizondo hil zituen Hernanin. Zikuñagako jaietatik zetozela Ignacio Iturbide eta Ladislao Zabalak tirokatu zituzten goizaldean. Hilketa masiboen ostean, greba deitu zuten Hernanin eta bi egunera Gipuzkoa osora zabaldu zen. Liskar handiak izan ziren manifestarien eta poliziaren artean. Donostian, poliziaren pilotakada batek Julen Badillo 11 urteko aurra larri zauritu zuen. BVE, Espainiako Zerbitzu Sekretuek, gerra zikinerako 1975-tik 1982-ra erabili zuten izenetako bat da. Eskuin muturreko kidez osatua. Talde hauek gutxienez 70 pertsona hil zituzten Euskadin tarte horretan. Hau, behin baino gehiotan esan dugu.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea.

0: Guardión.
1: Guardión. ¿Qué pasa? Se moduz, Aitor.
0: Ongi. Oitura hartzen urtutegi honi, tío. Ez naiz moldatzen.
1: Es que gauza gehiagi egin aituzu egun berean, tío.
0: Bai.
1: Ezin duzu konpaginatu futbola, benetako futbola eta irratia, tío. Arritu nahu ikusi zaitu denean zerbeza batekin, eh?
0: Ya, ya te digo, saiatzen nahi naiz egiten como si no pasara nada.
1: Osa, gero zoaz entrenamendura,
0: bai,
1: ¿ves? Pa
0: bai,
1: que la bueno, peña este en contexto.
0: Baina, zuk esan duzu benetako futbola da. Ez da futbol amaika, ez futbol saspi, ez futbol sala. Da benetako futbola. Eta, zuze?
1: Ondo.
0: Kafe hartuta.
1: Kafea hartu berri, bai, bai.
0: Kafea... Kafe hartu berri eta gonbidatu bat.
1: Gonbidatu bat, ikasturteko lehenengo gonbidatu bat. Hemen dugu kafeko, kafe prokopeko gidari eta managerra, ongi etorri.
2: Arratsaldeon bai.
1: Zer moduz?
2: Ondo, ni kafe hartu gabe, ez dit denborarik hemen baina. Bueno.
0: Ni ere joan egizik, barra gara zuzenean, eh? Ez dudan hartu, gara hartu da kaferik ez egolako. Kafe Prokope, oza, bigarren denbora aldi aurten.
2: Bai.
0: Osamu zaitu.
2: Bai.
0: Beñatek esan du, manager, ekoizle gidari, esatari...
1: Claro, nik aur, pasaden astean egin nuen kagada. O sea, uste nuen bi zirela... bueno, eukidugu hemen irratian edo egonda ez da bai da bat parrilladaren egunean, eta esan ez musika irratxaio guztietan bakarri geratu ginela bi gizonezko... Ba, batzuk besteak baino tontakeria gehiago esaten, ez? Pues ale, la ola lokan geratu, hasieran ziren pila bat, geratu dira bi, irukortxean ere, iru lau izatetik bi mutil izatera, eta gu tarteka etorriko da olatz, eta igual Idoiaren bizitaren bat ereukiko dugu, baina bere
0: beste gizon.
1: Ematen du bi izango gaila saio gehienetan, baina zu ez, zu bakarra. Nik esan nuen bizinetela, no se por qué, iaztik buruan hori nuelako, baina...
2: Bai, ez dakit, igual, kointzitu izan dugunetan hemen estudiotan, beste norbaitekin etorrelako, eta igual ez horregatik izango da.
0: Hori da, zenbera eta gonbidatua, ez?
2: Bai, eta de hecho nabil pentsatzen, eta igual nik aurreko denboraldian emakumerik ez nuen elkarrizketa.
0: Toma ya.
2: Ah, bai, bai, batemat, bai, bai, batemat eukikin nuen, bai, bai. Baina, bueno, zen mazortxe, kontuan eukitzeko esan.
0: Hori, a ber, Kafe Prokope, ez dakit azaldu apur bat, nondik duan, irratzaioa, etxo da baina pertsona bakarrarekin, etxo eta labura lokaren arteko
2: nahi bai.
0: Hibridoa. Da, kontatu, aurkeztu.
2: Bai, a ber, bere ez da irratzaio musikal bat, ez da radioformula irratzaio bat, ez askotan horretan pentsatzen dugulako irratzaio musikal entzutean, ba, musika bakarri jartzeko izango dela, eta nire helburua ez da hori, helburua da hitz egitea, bai entzutea musika, deskubritzea musikasko, ba, bai gonbidatuen bidez, edo dena delakoa, intentzioa delako ni inoiz ez berriro bakarrik egotea, mikroaren aurrean, eta beti gonbidatuen bitartez, ba, esagutzea hori, bai soinu edo iritzi berriak eta holako.
0: Zer dut egi daukazue parrian?
2: Aurten astelenetan, arratsaldeko seiretan. Bai, nahiko ona.
0: Ez da txarra, ez. Guri aldatu digute. Abizatu gabe, kabroiek.
1: Komentatu garen pasan hasta nago ere.
0: Eta, justo gaur entzun dut ere, erratzen off. Eta, hauek diote, kendu dutela parrillatik. Kendu ditugula parrillatik, baina... Hauek uste, egon zirela pein parrillan, baina labedi bi horretan... horren existentzia ninguna niñork ez dakien... irrati horretan eta guapo dago erratzen of momentu esaten dutenean arrozako gainontzeko beste irrati guai batzuek oza, guai, arrozako irrati guaiak pluralean ez dute baina bakarrik ari dira beti gure inguruan oza, arrozako irrati guaiak beti alabedi da zinbazai como
1: nik uste bifa nahi dutela lortu beraiek ere pizkar reperkusio gehiago ukitzeko, porque bande alternativos, pero luego, ¿no? Buscan el bif fácil.
2: Hombre, momentuz lortu dute, ez?
0: Ah, bai.
2: Horentxe bertan hitz egiten bagabiltzea.
0: Gu irabazita gaituzte.
1: Gu ez gara sartzen beraiekin. O sea, sartzen dira gure ondokoak.
0: Bai.
1: Pero porque son unos hartos. O sea, no paran de meterse con la gente. El Hostia. Programa de los guays.
0: Gaur, botatzen zuten... Anatolaik botatzen zuen esaldi oso guapo bat Spotifyaren inguruan. Rollo... Porque ondoko, o sea, la bola lokako hice kaiten zioten, porque zutelako esan Spotifyaren inguruan, claro, la respuesta es cojonuda, Anatole Irena. Claro, es que yo si no mato niños, no tengo necesidad de decir que dejo de matar niños, porque a ver qué es de allí, según Spotifyan. Muy buena, wow. Buena frase. Guk, akatu ditugu, me batzuk. Peñato.
1: Bai, bai, bastante. Jarraitzen dugu.
0: Zukera akatzen dituzu. Joder. Maldita sea.
1: Ahora indiques tu lortu, kentzea, tío. Da, imposible. Me han mandado a la mierda los dos. O sea, itzegin dut con iVoxekin eta itzegin dut Spotifyrekin. No, con gente de verdad. O sea, me han mandado correos. Eta batek esaten dit, o sea, igotzen de, bestearekin hitz egiteko eta besteak bestearekin hitz egiteko. Da pasada, no consigo... Igual la única forma de quitarnos de Spotify es quitarnos del iVox. Bai, bai, bai. Da oso desesperante, tío.
0: Ya, es que gainera alabediko webune izango baita, tío, izango hazen, o sea, la hostia da, baina kontua da, hor ez daude lagur irratza joak adibidez. O sea, nire dut leku bat, ez daude hemen. Bakarrik iVoxean daude, gure iratzaio guztiak.
1: Irratean ere gongo dira, pero es
0: ez daude, porque hackerrak sartu zirenean...
1: Ah, bai?
0: Claro.
1: Está todo
0: quitado. O sea, daude publikazioak, baina ez daude audioak.
1: O sea, bakarri daude azken...
0: Bai, eskarratu itzazkego eta listo, baina... Bai, error.
1: Sí, pues es una cagada.
0: Porque iVoxa momentuz...
1: Porque guk ordenagailuan ere ez ditugu programa guztiak.
0: Bakarrik daude iVoxen, o sea... Esto da iVoxen ahorita, ¿verdad?
1: Cago en Dios.
0: Eta Spotifyak ere ba gaitu barra bilatetik hartuta.
1: Harto. Bueno, Café Pro Coopera vuelta tu sisena.
2: Da Pariseko kafetegi bat da. Besteri gabe, o sea, da beti gertatzen dena, ez? Sortzen duzula talde berri bat eta ez dakizula zein zen jarri. Eta nebilen ja hemendik aurreko denboraldian grabatzen taulan, eta ez neukan oraindik izena, eta amarekin izketan taulan, ama oso Frantzia zalea edo, oso Paris zalea dela, eta zizen begiratzen kafetegiak Parisen ez dakizegatik, eta gertu zitzaion Kafe Prokope, eta esan zian, eta gustatu zitzaion. Eta momentu, bueno, azaldu nuen saio bate, baina gertatu zitzaion, niri okurritzen zitzaizkian irratsaio izen guztiak, ez zitzaizki dala iruditzen, irratsaio batentzako izenak. Eta Kafe Prokoperekin bai gertatu zitzaidan, eta zen oso ituta nengoelako alabedin bertan entzutera beste irratsaio baten izena Kafe Espresso zela.
0: Subconsciente, bai.
2: Eta nintzen konturatu handik bastante denbora aurrera arte, eta izan como mierda, ya ezin dut.
0: Emango izuz beste pista bat, ez basa kontetu, baina Prokope hori, kope bada beste irrati bat.
2: Ahi, tamien. Ostia, hori nokan pentsatuta. Jesus.
0: En fin. Ez dakit, esamu, neuzu hasi abestire bat jartzen?
2: Bale, bai. Ez dakit...
1: Ikustu gaurko programa izango dela Samuk ekarriko digu abesti internazional gehiago, eta gu igual zentratuko gara iroendik atzeratuta dugun zerrenda, nobedaden zerrendan, ez?
0: Nik ekarri, bueno, bat, apur bat. Ni udaberrira noa.
1: Udaberrira ino?
0: Ez dira nobedadeak nirak ez dut, baina...
1: Ez.
0: 2008 irukoa da bat. Bale. Vale.
2: Nireak ere ez dira nobedadea, baina dira nire azken aldiko deskubrimendu. Osea, dago ustut jarri zuan batela 94.
0: Jaja, perfecto. Osea...
1: Bai, guk, osea, nahi genuena gehiago zentzura bestekin ere, jendeak ezagutze gehiago zure programa, gero, pues, esateko, ostia, bale, Samu jarri ditu hiru abesti hau, pues, bere irratsaioa izango da roi honetakoa, edo, no?
2: Bai, bueno, ez dutu, uste ere bat ere definituta daukadanik irratsaio esala estiloa, osea, jorratzen ditut. Nik da badauzkat preferentzia batzu, baina ulertzen dut ere izango onbidatuak musika ekartzen dutenean edo dena delakoa, ba, ez dutera gustoko igual roi hori, eta ekartzen diate, ez dakit, kantu oso popero bat eta jarri bartut.
0: Arguk hemen ere denetari jartzen dugu.
1: Gu hasieran ginen, ez? Berez helburua zen Euskal Herriko taldeak, Euskal Herriko musika berria... beste irratietan...
0: Estena lokala uspotzea.
1: Hori da. Eta gero, pues, azkenan jartzen dugu denetarik.
0: Bai.
1: Bai, saiatzen garela, oza, programa guztietan erdia baino gehiago dira lokalak edo taldean de graunak, ez? Baina...
0: Bai, zein edo zuen zumar, gatu, zango,
2: De biurena igual, enengo.

0: Tus canciones favoritas.
1: Hortze, debiu, zeintzuk dira hauek?
2: Bai, debiu, kanta realization uste dut. Bai, eske nebien musika entzuten etxan, eta online, eta gertu zitzaidan kantu hau, eta nebien como geroz eta gehiago sartzen kantuan, eta heldu zen momentu bat, zeinetan, aher, ez daki terminologia zuzen arabiak dudan, baina zabaldu zen musika edo paneatu zen gehiago, oza, zegoen como musika dena itxita erdian, eta bat batean azten ziren ahotsak zabaltzen, como ja lau minutu pasata edo, eta geratu nintzen super harrituta, y pues para playlist. Eskozia rakustu direla.
3: Musika ezagutzeko talde edo abesti berriak ezagutzeko nola egiten duzu. Ni azken aldean nago nahiko blokeatuta, daramadaiko denbora edo norbait gomendatzen dit edo, o sea, ya interneten ez dut. O sea, igual ez dut alako saltxatzen gehiagi ezta, pero no, kostatzen zait asko.
2: Ja, ni interneten nik uste dela errezena, baina zait ez nau motibatzen horrela deskubritzera orain. Gehien gustatzen zena da jendeak gomendatzea, eta jendearekin hitz egitea, hombre, ez da nire konbertsazio normalena, oie, gomendatizkia zukantuako, baina bai gustatzen zait. Eta azken aldian, nabil musika asko deskubritzen, bueno, orain dela hilabete batzuk, bueno, kasi urte bete, apurtu zitzaidan nire txeko CD reproduktorea, eta egonaiz denbora honetan, erosten diskak eta musika erosten, ezin nuen entzun, eta orain dela aste bete lortu nuen berri bat, eta nabil entzuten musika guzti hori orain, eta nabil, como berriro deskubritzen musika, dices, ah, vale, que guapo. Bai.
3: Ay, niri asko gertatzen zait, erosten duzula musika eta gero estuzula, diska bat erosten duzula eta gero estuzula jartzen, hasta que te acuerdas a la de Emil.
1: Jarriko dut nik honen. Ez que justo badu zer ikusia. Osa, betu nik jaurin jartzea nuan taldea esagutu nuen zuzenekoan. Ta hori bai dela plaza guapoa esagutzeko zeo zer. Ekol noiz, ainorga eta gazteiztar taldea jarriko dut. Habe jo zuten alabe din aurreko larun batean, nik antiguan esagutu nituen, ziklo...
3: Ciclocross kinkian.
1: Eta ederra da. Claro, esan duzuna zuk. Nik erosinien, hauek atasuten demo bat, 2023an, diska CD bat, laupagosta bestiekin. Eta hori zuk esan duzuna. Nikan, etzan ez dute entzun. Baina, YouTube-en baukate kanala eta entzutera guaz, orain erai.

0: Hortzekot, noiz. Zan dako, enartenik bakarrik hauek entzuten dituen, zuzenekoan, gaztetxan ere jo zuten iazko jaietan, o indela bi urteko jaietan, eta bai antiguan bai gazteizen, za bai gaztetxan bai galabedin, sortu zuten plaza giroa, la verdad que bastante itzela.
1: Labediko kontzertua izan zen brutala.
0: Brutala izan zen, baina
1: Brutala.
0: gaztetxekoa ere bai brutala. Berda, kide batek koloniseko gitarristak aipatzen zuen, justo kontzertu ostean Alabi tabernan. Claro, beraentzako be perspektibatik Gasteizen kontzertu bat ematea la hostia zen, jendeak pogoak egiten, dantzan, saltoka, pero bere ez da oikoena, nik esan dira, no sobre ser así.
1: Bai.
0: Ez da, ez da, ez da, ez da, baina, hotza izaten da askotan plaza Gasteizkoa.
1: Gasteizen oso hotza.
0: Oso ez, bai.
1: Tabernetan tabla.
0: Ba, bai gaztetxan, da bai alabedin, kon nizek eman zuen kristonen, eman zituen kristonen kontzertu txarrak. Hori, esan dut demoak lau bosta beste zituela, iru ditu.
1: Ulertu nuenagatik orain grabatzera sartuko mendira edo azken ikutuak ematera konposatuta dituzten abestiei zeozer berria ateratzeko. Así que desiatzen hauek ere entzuteko.
0: Hardcore clásico.
1: Bai, oso oso guapo, oso oso guapo. Ez dakiz esan behar nuen, astu zaitu. Ah, bai, lengua atik tiraka, ez? Esan duzuna musikaren historia justoren komentatzen, badagoela oraindik jendea ez duena igotzen musika plataforma digitaletan, ez? Zuzuk komentatu duzu oraintxe.
2: Bai, hori komentatu da moduan, ba, diska batzuk neuzkan erosita, entzun gabe, eta hoietako bat zen Solozabalek berak bakarrik ateratako diska. Ez duena, nik dakidan arte, ez duela igo inon.
1: Ez,
2: Eta...
1: nik ez dut inoiz entzun. Osea, ez nion erosi CD-a, ez duenako CD-a entzuteko ezer. Eta ikusi nuen behin zuzenan. Osea, nik entzun duen bakarra da, ustut, eman zuen zuzeneko bakarra.
0: Ke tío. Gaur justo gurutzatu naiz berarekin erratiran entorrela.
1: Ah, bai.
0: Gasteizen dago.
1: Ila, hostia.
0: Ai, saio sekoen.
1: Eta eman zuen kontzertu eta gero ere duela gutxi eman zuen bera bakarrik abesti pare bat jo zituen musika zeuzenenen kontzertu biran, baina uste dut bide lapurraken abestia jo zituela.
0: Esango nuke kartelean no hartzen zara solo.
2: Bai.
0: Baina, bai, a ber, igual ez ditugu hori, igual ez ditugu internetera abestiak, igual reniega, ez dakit, ez dakit. Tipo, bizia dander.
2: Artista, ez? Ni
0: artista,
2: gustuta
0: artista,
2: hori
0: artista.
2: dela deskribatzeko.
0: Artista, artista mayúsculas, bai.
1: Nabaritzen da bere falta Gasteizko kaleetan, eh?
0: Jode, nik pillo bat. Nik faltan botatzen dut, bai. zein edzu jarrizuk, baina...
1: Aurrera, ba ez gara mugituko Gipuzkoatik, jarraituko dugu Gipuzkoar kostaldean, eta orain joango gara Debaruntz. Deban duela ja bizpairu urte sortu zen hil taldea, oldarkor taldeak utzi egin zuen, oldarkor remendik pasa zen ekaitz noizbait, eta ba, bertako kideek sortu zuten hil, eta duela pare bat aste atera zuten bere lehenengo lana, eraso bortitza deiturikoa. Hau grabatua izan da Mikel Kazalizen estudioetan eta bertan bost abesti dituzte. Entzungo dugu hoietatik lehenengoa diskari izena ematen diona. Eraso bortitza hil. Eraso bortitza hil.

0: Ba, hortxe, hauek ere oldarkorren soinua gehiegi ahaztu gabe, baina bortitz eta zuzen. Common People Records Bartzenolako zigiluak atera ziren dizka, eta ikusi duela esaskore hortik ibili maziren jotzen, eta bueno, bada biltza hauek ere.
1: Samo, horrenga bestia.
2: Bai, jarri dut At the Drive-In taldearen Pattern Against User, ba hori beste talde mitiko bat, Mars Voltako kide oiak, edo bueno, Mars Volta sortu aurretik ba talde horretako kide batzuk eduki zuten beste taldea, uste dut Texasekoak direla. Hori, eta kantu hau okertzen ez banez, 84koa dela. Osa, bastante sarra. Bai, irakurrita daukat talde hau, osa, egiten di grazia zelan jartzen duen Wikipedian, talde hau ibili dela aktiboki, hiru periodo ezberdinetan. Osa, eukit hor, como, bastakit, bost urteko txanda ezberdinak, eta guztu dela hasiera-hasierako diskan atera zuten kantuetako bat.

0: behar nuen, hauri, azte buetan solo patxe zaizkigula jendak. Osa, irunetan ez dagoela, askotan ez dagoela, kamin ez petardoa jarraitzen du, eh? Askotan ez dagoela ezer, eta azte buetan nahi bez, ostira alputa batean dago dena batera. Ez, non ze, zin behar da betiko sentzazioa, akusten ez kejarse.
1: Ha, dago alde batetik Orbainen kontzertua bez, soka eta bestea, zein zen?
0: Amparo kantolatutako kontzertuak dira. Amparo betzo. Soka eta... Eta takikardia. Euneko hirurogeita hamar distortzioa gehien jota. Eta soka heavy de mierda. Orbain kulturelkartean ostiralean Amparo handiak antolatua. Arratzadeko zazpietatik aurrera. Txipian zu zaude musika jartzaile, ez?
1: Bai, eta horren aurretik, eta garrantzitsuena, Full Cup Bilbotik eta Estailen Zaldibartik, popa eta postpunka garrekin. Eta gero Geldorado nere dago Adurtzako Adursaja ekimenaren baitan edo dinamika horrek baitan antolatutako jaialdia. Jotzen dute zero eta txuleria joder, punroka tope.
0: Nik momentuz Orbain deskartatu dut.
1: Eta nora zoaz?
0: Ez dakit. Berdemora ematen egin, borkarratxalde pasanoa hortik kanpora. Eta gero presarekin ez dakit tipiara edo Geldoradora joan maizen. Ez que biak ere pentsatu ditut, eh? Basatu hostia lortu zakezu bietara joan. Musika jarri barba duzu, ematen, kontzertu guapo enostean, igual ez.
1: Ematen

0: Ematen dizu denbora egiteko orbain eta gero txipia, hori bai.
1: Hori ez den.
0: Ze txipiako segurazki barruan izango da, orduan hasiko da, bueno, bai, no sé.
1: Ez, baina orbainera ez nahi zeltzen, salduko nahiz, baina berdin da. Zu txipiara zuaz, zu samu, bauka zu planik.
2: Nik bai, baina... Eta ze plan dauka, Nik?
1: Ez dago.
2: Hori ostiralean.
1: Bai.
2: Bai, bertxosaioa barrundian.
1: Claro, bertxolaria zara.
0: Ostra, egia da.
2: Bueno, saiak erabintzat.
0: Kartel bat, bai, ikusi dut. Ikusi dut kartel bat, enzuna. Ahi, balo.
2: Bai, ez zindut. Nik bango nintzateke kubikera lepora eta naiz presidenti guztera.
0: Ah, ostia, hori egere bat.
1: Baitare, jode, bai.
2: Baina ez zindut.
0: Hori ez du gainera darko kantroa... No, igual me estoy columpiando. Darko kantroa txensuen zeu zer kubiken... Egun hauetan.
1: Ba, hori.
0: Ostira da petau, tio.
1: Bai. Gero larun batean berriro ez da zer egongo.
0: Ez, nik esan barruen larun batean... Nik esan barruen larun batean zegoela jeldora dukoa, uste nulako zela... larun batean. Eta ez, ostirala.
1: En fin.
0: Ni galdetu behar nizun. Samu. Zu, irratira... Nola heldu zinen irratira? Nola tan sortu zen un programa edo... Por, karo, gu... Ez, igual belaunaldi zarrago batekoa gara, eta igual gu sartu ginen garaian bazegoen gura adineko jende bastante irratian pululatzen. Baina orain egia da, pues igual ere belaunaldi berria datozela, programa berriekin zurea bezalakoa ez da git.
2: Bo, nik gehien bat kointzitu izan dut, edo bueno, hasi aurretik bertxokoko jendearekin.
1: Ah, claro. Claro.
0: Ahora se entiende.
1: Beti izan, begia da, arabar bertxolarismoak beti izan dula zer ikusi handia alabe irratiarekin.
0: Bai.
1: Beti, la, hor bertxoko, zenbat urte ditu, zenbat demoral deukiko ditu bertxoko.
2: Hogei igual.
1: Hogei igual, bai. O sea,
0: bai.
1: Fuera broma. Horreko,
2: horrein dela bi urte egin zen hogei garren.
1: Bai, bai.
2: Hogei, bai, bai, bai.
0: Momentu enten izango da, ez? Programari bai. Sarrena.
1: Bai, bai, suelta la oiarekin batera, baina, bueno, otra cosa. Ja, ez da benitu berein igual.
0: Ez, aher, suelta la oia eskenan da magazin bat, edo pizkategunero emititzen den zerbait.
1: Bai, eta egia da, oza, lehen igual alabedi bazela, ez, kanpoko mugimendu batek, eragile batek, kolektibo batek, erri mugimenduko zeo zerk, erabiltzen zuen alabedi ratxaio bat egiteko, jo, keze, bertsoak. Bertsoarkartetik, jende, bertsoari batzuk etorri ziren.
0: Bai, edo, askapena.
1: Askapena, edo... sumo bida, Gaztein independentistak su movida, eta gaur egun igual hori ez dago hainbeste. Ez dakite, mugimendu feminista jarritzen du, bueno, ez da izan gorekin, ono zera ekin, eta igual bertxoko kenduta. Eta gara, egia da, bertxolari gazteak egoten jarraitzen.
2: Bai, bai, bai.
1: Ondo, ondo.
2: Te etxo zaharrak bihurtzen direnean ja botatzit uste
1: gratxe. Ondo egina, bai.
2: Hori dirudi. Baina, bai. Bai, bueno, ni hori beraiekin joan nintzen pizkanaka hurbiltzen nona, eta aurreko urteko denboraldi hasieran, ba, hori, bertxokoko kide batzuek eta bertxokokoak, barkat, bertxoko, inoiz ez dakitzen bat ka esan, bertxokokoak ez diren beste alabediko kide batzuek induzituta, ba, hori, animatu nintzen astera kafe prokope.
0: Zena programa izan dituen iaz?
2: Iaz gutxi zazpi edo, zazpi sortzi ez da bitu. Bo, baten bat egin nuen ez nuen atera. Eta, bai, eta bastante kontinuitate gutxirekin. Osa, iguale ateratzen nuen bat hilabetean. Eta hori da urten proposatu dudan gauzetako bat ateratzen. Momentu ez dut bete, ze aurkezpena atera nuenetik, hori, beste, hainbeste denbora pasa, baina bai, helburua hemendik aurrera hartzea. Irrati baten martxa, ez? Azkenean hori dela helburua.
1: A ber, egia da... Lehen... Zen... Nahi bat zenuen iratzaio bat egin alabedin, estero egiten zenuen edo la puta kalle.
2: Ja, bai, la
0: gente se pegaba...
1: Ez dut esaten ondo zegoenik, eh? Osa, ez esan... Disciplina beste bat zen.
2: A ber, ez lo suyo nik uste, eh? Osa...
0: Eta orain ere oso jartua da, osa... Lehen borrokatu... Osa, esan dut... borrokatzen zenuen ordu tegiaren gati. Gaur egun sartzen zara ordu tegiak aukeratzeko aplikazioan... Eta dago praktikamente guztia libre. Osa, lehen guk gogoratzen gure lehenengo bi hiru urtetan genituen arazoa jendearekin, beti solapatzen ginelako.
1: Hombre, hiru kartzeak, ekoak hor, hiru ordu irratzaioa egiten, no? Bi ordu gehi prestaketa, Claro, es que baina jendak egiten zuen bi orduko
0: irratzaio. Guetortzen ginenan beti zeuden bi estudioak okupatuta, beti zegoen kanpoan zei jendea grabatzeko, zaur egin dago superlan, zai konparatuta lehen go mugimenduarekin.
1: Bai, ni, bai. Ni, bertzoko ora, o bertzolarismo ora bueltatuz, egia, zuk esan duzula gure garaian, ba, zeuduela ni gure ekintako jendea bat zegoela alabin, bueno, ezein beste, eta zango nuke zeudenak, uniko goratzen dituenak orain, bueno, irukortzeak, bai? Eta bertzokon, segola solo. Justo, olotzen aurreko referentzarekin, Ander Solozabal.
0: Ez, incluso bere kuñak bertzokoka jarraituko dute.
1: Activity book.
0: Jagobaren kuñak jarraitzen dute goten.
1: Claro, no? Eta horrere gauza gertuko da. Sin más.
0: Qué buenas kuñas eran, eh? Qué par de fumaus, chaval.
1: Bertzoko ez dago gaizki izango dugu. Vale, eta...
2: Bertzoko nire ustez bai dela. Osa, ez dakit horrekoan ez dakit zein ikin gomentatzen, baina askotan niri zaila egiten zait, ezberdintzea podcast baten eta irratsaio baten artean. Eta nik oso argi daukat bertxoko dela irratsaioa.
1: Ja te digo.
2: Bai. Beraikin ez daukat zalantzarik.
1: No, egia da.
0: Eta lehen behintzat zuzenean egiten zuten.
2: Gaur egun ere, eh?
0: Bai.
2: Eta de hecho askotan emititzen dute zuzenean, eta ez dute gero igotzen. Se queda ahí en el aire.
1: Irratsaioa bat delako, ja te digo. Es que hori irratsaio bat izatea.
2: Bai, super fidelak.
1: Pues ya te digo.
2: Bai.
1: Ya te digo. Opa, bertxoko. Nola jartzen dira kuñak eberan? Bertxokoren kuña bat jartzeko momentu. Ona da, baina, ez duen. Bueltatuko nahi zaurreko goetara eta jarriko dizuet zuzenekoan ezagutudako beste talde baten kanta. Eta hau bai, nobedadea dela, bueno, bai, bain dela jabete ateratako nobedadea, laino beltzak.

0: EPA Broken Skulls. Bomberenea estudiotan grabatua. Bederatzi abesti osatua. Eta hori izan dakoa, zuzenekoetan ezagutako taldea. Hauek jo zuten bere garaian ere bai Alabedi Taberna. Poco se habla, baina Alabedi Taberna se lo curra bastante, bastante. Bai, kontzertu guapoak eta asko egoten dira ere, bai. Mucho se habla de Chipia, se hondo egiten den Chipiak. Hostia, baina Alabedi Taberna aurretik ere bazegoen. Sin más, gora Alabedi Taberna. Eta, hain dela, pasaren ikasturtean, Jimillasen kaleko urdangak taldeak egon zenean hemen, beraiekin jotzen zuten ere, bai. Eta
1: indartxu da torren jende gaztea, tio. A mi motiva la hostia.
0: De hecho, hostia, bitu. Voy a estar. Bueno, no voy a decirlo, baina. Esango dugu zelagarrik. Retzen ofen gaur esan dute. Es que, estu batzen nor. Sin más, bera eke, bazukaten ito bat. Pertsona bati elkarrizketatu. O sea, esutela iratxabi bat bukatuko. Pertsona bat elkarrizketatu arte. Eta sin más, hori, gazteak etorri daitezela eta utzi ezagun behingo zu
1: hori da
0: izonot kontakiriak esateari bitartean
1: aurrengo asteetan
0: kafe pro kope entzun eta
1: hori da lasaia esaten ez dagoa proposa eginda benetan
0: izena guapoa da baukada. Ea nik ere pentsatu nuela, goratu nintzela kafe espresoko lagunekin.
1: Oiek utzi zioten, ez? Az, duela bi urte ja emititzari ere.
0: Bai. Bai. Una pena. Erre, bueno, bai, una pena. A ver, igual da Euskal Preso eta Erre Prese alatuak daudelako hirugarren graduan kalean eta jasutelako behar Zabaian entzeteko. Ez da hori.
1: Ez da egit.
0: Nik ez da egit. Ez, badakiz erdalik zan zekse, hostia, zan zen, borke hau beste iratzaio bat zen. De hecho, bertxoko negondako jendea egoten zen, Café Espreson, eta hauek basuten FMA Zabaian entzuteko. Hau zen podcast bat. Vale. Hauek, claro, Zabaiako gartzelan, ez dago internetiko, baldin badago zen da erabili nahi denean. Así que FMA-tik entzun behar zuten maian, bai, gratia. Zara, la gracia, FMA gelditik egon zenean, ba,
1: hostia,
0: urte betez, claro. Pues ahí lo se rindieron como es normal.
1: Ya, gira da zukera hasi zenuela programa, justo nik esango nuke urteriko kerrenean, edo irratiko urteriko kerrenean en cuanto a
0: FMA,
1: FM estudio tan mila arazo.
2: Webgunea jakeat, bueno, ez hori ni hasi baino pizkalenago izan zen, ez?
1: Webgunea jakeatutan,
0: no sé. Baina, burbat, bai,
1: O sea, iazko denboraldi izan zen kristo todo. Eta orain badirudi berriro martxa hartzen ari dela guztia. O sea, estudio hau doa inoiz baino beto, parece, no?
0: Ez dugu arazo gehiagirik izan.
1: Eta ondoko estudiare ari dira nahiko txukun jartzen, orain dik dago de hor trastos beteta. Baina, ematen dudu que se está reflotando esto un poco.
0: Ondo.
1: Eskerrak.
0: Bai, eta eta komentatzen, oza, FMA-ari ere bai, ez? FMA zaintzen, oza, gira da, usto, desbariatzen hasi zenean, bai izan zen gara hori, maten zuela inorke zuela irratia entzuten, podcastak, igo webunera, Spotify magaude ere, hobeto, oza, horren erdian, ez genuen antenarik, eta, ba, ari gara, bai, berreskuratu dugu emisio, ez da gutxi.
1: Ni.
0: Venga.
1: Vale. Ba. Zer nahi duzu jarraitu punko y hardcorearekin edo aldatu zeo ser popero agora?
0: Pop. Amo el pop.
1: Poperoa. Ba, duela gutxi ezagutu nuen kak taldea. Kak taldea da tor Bizkaitik. Ez du goratzen nondik, lehen Bilbo ingurukoak ziren, baina orain ustut herri bateko direla. Eta, ba duzu. A ver, Barkatu,
0: Lehen komentatu dugu ere bai, ez dugula eskafe prokopek ez etxok, ez dugula inoiz, zuzenekoan egin. Eskerra.
1: Oh, eskerra, korregatik.

0: Es igual café Procopec Ondo Bingo Luque.
1: Vale, pues.
0: Cuques.
1: Bueno, Está aquí esateran joan. Kak taldea da meñakako talde bat, Bizkai ingurukoa. Talde honen aurretik jende honek eukitzuen beste talde bat. Nik entzun izan nuela eta gustatu zitzen, ez nuke egin zu, baina gustatu zitzaen asko. Saskel deitzen da. Horrela pop, punk, rock, ez dakit. Nasketa asko dituen taldea. Eta bueno, duela gutxi ezagutu nuen bi irratsaio podcastetan elkarrizketak entzun nituelako. Alde batetik entzun nuen norbait hilda hemen atera zituztela eta gero ere naiz irratiko beste musika programa horretan elkarrizketatu zituzten eta justo kasualitatez irratia jarritan ukantan entzun nuen. Eta nahiko fresko iruditu zitzaidan. Hauek atera dute urrian beraien lehenengo diska, kendutako azken kartela, oso izen originale iruditu zitzaidan, gainera beraien taldearen izan eda KAK, jolaste dute hor pixka sigla hoiekin. Eta entzungo dugun abestia deitzen da Azkena zuretzat, zeigarrena.

0: Ba, esandakoa gustoko baduzue Juan norbait hilda hemen irratsaiora ta entzun egin zioten elkarrizketa. Ez dakit, zo zer gehiago aipatzearen, ba, gramatu dute Mikel Reparaz egin, eta gero masteri izan zioak, Aki Arkanazo Kasala, Inez Bermejok egin da. Guai, fresko, ni gustatu zaitazko dizka. Bizkat entzuten duan etik ezberdina, eta ondo.
1: Vale.
0: Ez dakit zen bagoa, zen...
1: Berroita eme sortzi minutu. Azkenengo abestia...
0: Bai, agenda ja erdi bota dugu.
1: Bai.
0: Beraz, ez dakit, zozer... Gehitzeko... Do... Aztu seguna komentatzeko duzun. Aitor, ez. Ego horan aztea Kafe Prokope emititzen dela astelenero, arratsaldeko zeiretatik, zazpiretara, Alabi Irratiaren 107.4 FM.
1: Ordu degi ona da, gia da.
2: Bai, oso na.
1: Errepikapena bakizu nahi zen?
2: Igandetan iruretan olako zer uste dute. Ah, igual larun ez dakit. Aurten ez dakit igandet, oza, alzte urutakoa. Baina, bueno, da oso hartu tegi honan zuteko, eta baita hori, zuzenan egiteko ere. Zuzenan emititzeko. Ikusiko da.
1: Ze, ba, amaituko dugu zure abestiarekin.
0: Azkenan espero baina abesti gutxeago jarri ditu, eh? Es que... Nos pasa mucho eso.
1: Bueno.
0: Ez dakiz, oser gehiago komentatzeko.
2: Pues,
0: samu, ez.
1: Eskerrik asko etortzea datik.
2: Zuei.
1: Alabeditar batek irabazten duen Arabako txapela, borke gaur egun bertxokon hauden bertolariek ustut ez dutela irabazi behar. Antia hona da.
3: Antia hona da. Arabako txapela irabaziko duen ez dut uste.
1: Ah, vale.
3: Baina hona da, hona da.
1: Irabazten baduzu doinua izan behar da txuralai. Hori antiari esan diot, behin baino gehiagotan, eta alabe diri eskaini txapela, noski. Eta eskerrik asko ere bai, iratearen apologia egiteagatik.
0: Hori da, joder, justo.
1: Eskerrik asko bai, utos podcast, gu podcast gara bainat. Spotify jaegon arte umeak akatzen.
0: Jarri aldo gukuna bat programa ukota aurretik eta samurin askena bestia jarri aurretik.
3: Planteatu eso noiz baiz bideoan grabatzea.
0: Ez. Nire palo.
1: Es el siguiente. Buah,
3: o sea, planteatu dinot. Itzegin izan duzu noiz baiz.
0: Es.
3: Aunque sea para decir que no.
1: Lengo al día. Que no sacas los colores.
0: Es que nire zeitista burutik pasa. Ikusi nuen hori egiten zuten la maketakoek.
3: Bai.
0: Que tortura, chaval.
1: Hostia.
0: La maqueta que grabaste su tenosoric vídeo, decías, buah, chaval, ¿quién puede estar tan loco luego de verse esto? Además era una banda de colgaus.
1: Jaletendo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ni no les he visto hacer un puto durno en la puta vida, qué cabrones, a decirlo hasta aquí. O sea, jaletendo, te voto a ti tú, ¿eh?
0: Qué va, eso no sirve ni de paro.
1: Buah, cabrón. Ori, es que tengo a bestias aún.
3: Es de
1: insultar a la peña.
3: Ba, pentsa dut jartzea, bueno, ikusita Gasteizen izango ditugula ekain aldera, ez? Zerapi talde irlandarra datorrelako azkena rock jaialdira. Beste, alabediko beste irratsaio guaietan komentatzen da etxon hitz egin bardela azkena rocken
1: muren. Ki kabron, ki kabron. Oh.
0: Lastur paga.
3: Así que... Ba, hori, entzungo dugu. Ez dakit zein jarri ban, Therapy Nowhere. Therapy galdera ikurra.
1: Bai, Nowhere.
3: Hortxe.
0: Oso, ondo.
1: Ezkerrik asko.
3: Ondo, segi.
0: Esan barri nizun lentio, aztu zei berriro.
4: Zure umeak ez aldu bertxoekin barre egiten.
5: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los berchos.
4: Your chicken with the bercho, buah, buah, buah.
5: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
4: You more like tea, page 5, activity 2. Listen, page 1, activity 3. Listen, Arab. When I was a child, I was introduced to your scenario. My teacher said the school has a scenario.
6: I want you by the phone in the middle of the...
7: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez

Barakaldok, larri eletargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri eletarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura. Eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri eletarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Gurutze Gorriko behatzaileen hitzak dira hurrengoak. Fardela jarrita zuten haurtxoak, adinekoak, gorpuak bata bestearen gainean jarrita, zaldiak, zakurrak eta katuak ere hil zituzten. Bular eta zakil moztuak, emakume haurdun askori sabelak ireki zizkioten. Orduan militar zen eta lehen ministro izango zen Ariel Sharonek, ardura pertsonala zuela jakin zen gerora. Bi hilabete eta erdi beranduago, Amerikako Estatu Batuetako Kongresuak, 250 milioi dolarreko laguntza militar gehigarriarekin saritu zuen Israel, eta 1981an Libanoko legebiltzarrak sarraski honen autorei ardura kriminalak kendu zizkien.

0: votado ni votaré en la puta vida. Y si voto, voto yo manteca.
1: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Irola Irratia. Contrainformación y autogestión.
2: ...107.5 FM...

Egunon, osteguna, irailak 29, elikagaien galerari buruz kontzientziatzeko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 65 urte, 1957ko irailaren 29an, istripua izan zen Mayak zentral nuklearrean Soviet Batasunean. Hondakin erradioaktibo likidoa gordetzen zuen andel batek eztanda egin zuen materia erradioaktiboz osatutako hodei bat hedatuz Kistim inguruan. 1.000 kilometro kuadroko eremua hustu zuten eta 250.000 lagun inguruk erradioaktibitate dosi altuak jasan zituen. 200 lagunetik gora hil ziren.